Am să vă închere nivelii mată și reieșiu și la Chandrika Singh. Gang ara pande ica aci asisan că tahtu să fie ara hem. Isu și pa un să păr, lărcân așa, șardha, malti răgeez au rishma, piari piari macle, dodomat, surin au răvi păto anșita, sas clebări piari dular, mahabbat, șup camna căzat, fărmași că. Am să vin că rani vali Sushila Chandrika Singh Gangaram Pandeka Asisalka Janamdina se tahtu să fie ara hem. Și pa să pe lărcân Varisha Tanishta Dronika Nils Viransa Sajivan Archana and Savita Piar Piari Nani Klim Mira aur Neha Ajikle Bari Piar Dular aur Mahabbat ke saath pesh kare hain.